0: É o ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dissemos que a Presidente da República, Daniel Chapo, dirige hoje na cidade de Maputo a cerimónia de abertura da Conferência Internacional sobre Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável de Moçambique. Perto de 10 mil habitantes de duas comunidades da zona municipal de Lixinga correm o risco de desenvolver doenças cardíacas respiratórias devido à exposição à fumaça emitida pela fábrica de cimento de Niassa. No café da manhã ficamos ou refletimos sobre as universidades como motores de transformação económica em perspectiva ao novo rumo do ensino superior em Moçambique no quadro da recente Conferência Nacional do Ensino Superior. Nosso convidado foi o diretor do Centro Nacional de Biotecnologia e Biociência, Walter Noaila, que é também presidente do grupo que organizou a Conferência Nacional do Ensino Superior. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que esteve na sonorização, Vitor África nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela companhia. Um abraço de tamanho de Moçambique. Bom dia.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Madikani tapela kubama zinchi kula kukuli kwa Radio Msambiki kumaputu tapa shirikuitika mziko na maziko akunza. Nguwa sapazenda kia ita iso zisere na mapindi 10:10. Nguwa ya kutitipinde mumazinchi ya mprovincia ino ya Manika.
4: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula tulingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati mwadziko.
3: Machibese kuna mwensi mulikutibva mabasa ano nyamsuno chitatu ntsiku zisere samwesuno washudyo kolera shushwe na magole makumaira na matanhatu. Nyamsuno tina mabasa alikuti iyo provinsia ine Manika kubvi kuli kuwanda namba ya wanhu walikupinda mu provinsia yatu ino wachipinda na mumigano ili mukati mwa dziko la Tulino. Wanhu walikuwala ubandu pandu ku dziko la Africa du Sul. Mabasa kutina mbasa papindi la chiviri la kutoma tinashikisa masoko. Kuna mwensi muna ife tilikuti pambero na upulutana mabasa likutewera. Pashino pano motambira masoko. Mambo wa dziko lino Daniel Chapo anati atsogoleri nyamusuno kumaputu kuvhurwa kwa gungano lakubataniza dziko la Tulino na madziko akunza. Zviri mukati mwakuonerera kubudirira kuri kuita dziko la Tulino na Mosambiki. Pabodzipo nakuda kutsvaga nzeru za izvo zvinodikana kuti zvioneke zvichiitwa mumagole ari kutevera zvense kuitira kubudirira kwa dziko lino la Mosambiki. Utongi zviri kubve uri kuita zviri zvense kuitira kuda kuti kuoneke zimbuto zamabasa sakuda kukonchesa wabarwa dziko na Mosambiki wahwirira kubuda kudziko la Africa do Sul. Zvense paubandu pandu uri kuoneka uri kuitika iko uko. Ninga zviripo svikira zvino pano uno wabarwa wadziko lino Mosambiki wakhali ku Africa do Sul walihirira mdziko la Tulino wanakwana kuita chiru na masana matatu na makumi matanhatu na matanhatu. Pawabarwa wa madziko akunza asungwa ku provinsi ya Gauteng ku dziko la Africa do Sul wanakwana kuita 100 na makumi mapfemba na masere Paawa shiriku vima kumimashana matanhatu mbabarwa wadziko lino la Mosambiki. Walukupumha kuita ubandu pandu na zvina zvakunyangara kudziko iro la Afrika do Sul. Kubve kubudisa wabarwa wadziko la Mosambiki. Kuna wabarwa wasumba wadziko la Malawi na Zimbabwe. Enango masoko atu tinayo alikuti iyo. Wagali holokali hukukwana iwo juru kumi wa mitunu ya ntoto na mitava izi kutaunde la Lishinga provinsi ya Nampula. Shirikubi wangabatani na matenda kuleka kufema mushi shense tangwela uzi hulukubuda pa fabrika irasikinya simenti izi kuniasa. Ningashiripo kwa ditu kwa jizinji kutila kutimbuto ya basa idaire muish wasie msambo ulukoneka ulukita iwo na kuti wanhu. Ngatabatane na utenda kusiana siana ninga wakuleka kufema mushe wa mabefu na enango. Enango masoko hatutinayo shirikubi. Wabarwa rubaku dziko la Afrika do Sul, wali wabarwa dziko la Mosambiki, rikubi ku provinsi ya Maputo, wali kuita zvirizvenze kuti kuti awana simbuto za mabasa za kusiana siana, kukwanise kukonchesa iwawa. Ku Cabo Delgado, rikubi pa maposha administrativo, anakwana kuita makumashana matanhatu, kumi na libodzi hayana magetsi. Ziripo apa mshagubi hawana marene ya kukwana kuitra kutuwa kwanisi kushikisa magetsi aya. Ngashabudiswa na Etor Matemele kubi. Iwo, wali kushikisa magetsi basi basi kuna wakali wa mkati wa maposha ni mshativu na namba zinati makumi matatu na stahatu kubuda patzana. Wagali wakudistritu la Namaroi ku provinsi ya Zambezia walikutsukwala tangula kuchereka chereka kwa mseu izvibira mgora zvozvina makore 15. Mseu wakuti unabatanisa iwo distritu lao na madistritu ya Guruwe na Ili. Zvense nguva yekuti wananga kuda kusvikisa watenda mumadistritu aya chitona kadzapesa nguva izinji. Shirikulikana apa nchakuloti mseo uoneko chilo ntserere huwa kushira kuto kakwanise kudzusa nguwa ichiripo kuna watenda kuwa shikisa mashimitari ya nanga aliduze. Masoko alugira iyo kunza shirikove na mbaya wanu kushaika na kutipa kutekenyeka kudaita mataka kutziko la Venezuela musiku za perazi ya dikwirira shikira shuru jitatu na mazana matanhatu na makumi masere na washanu. Kuchishaika ashu wanu zana na makumi mashanu. Wakukonzeka ushikira jinopano unu shuru kumina shutanhatu na mazana manome na makumi manai. Kuchizeka ashu apa kuti wense jense izvo zvidanyanya kuitika pamusinzo makilometro mazana mairi kubudira pakuri padziko la Venezuela Caracas. Ese zvinopano uno zviri kuvhima dumbwe ya kuponesa chiri kuoneka basi ari kutsvaga kuda kuona kuti penombani wadagwirwa china moyo na kuda kubudisa miri awo wadashaika pakutekenyeka uku kwa pansi. Dziko la Ghana laemesa ulendo kada kuitwa na mambo wa dziko la Afrika do Sul Cyril Ramaphosa ku Ankara. Rense izvubva virana utongi wa ku Pretoria na Ankara madziko Afrika do Sul na Ghana. Ese kuvine izvo zvikubatana na ubando pande ikoko. Ningazviripo zviri kubve paboyoyo uri kuitwa ku Afrika do Sul kudaoneka kuti shaika mbarwa wa dziko la Ghana. Mosh, dali gana apa na shamitambo. Pamitambo idaoneka iyo ichitwa Zulo Argentina Zirikove akunda dziko la Egypt na mabola matatu kunjira mairi. Zirikove nati ioneke iri mukwartu ja final ichidzapsa apa na dungwe la Suiza. Pamitambo ya quarto de finale chati tome iyo mangwana zvirikubvi kuna bya France na Marocco. pamitambo ichidzatwera Spanya ichidzadzwa na Belgica rense izvi pamitambo iyi iri kuitwa iri iyo mitambo ya pansi pensi. Makuda kupezesa masoko atu. Handisanda pezesa mutambo uyu zviripozve pamitambo iya kwarto da final Norwega ichadzadzwa na Inglaterra. Mapitsiri akunza nyamusino ndi aya 30 na magrau makumera mapfemba, Maputo na Mpula na Pemba makumera masere, Shaishai, Baira na Kelimani makumera manomwe, Nyambana na Vilankulu makumera matanhatu, Muno Mushimoyo muchatonhola na magrau makumera na mairi, Pezesere kulishinga uchatonhola letu na magrau makumi mairi. Uko ndiko kupera kwa masoko mchibari hatikana yanguwa ino mabasa anu atina shuru kuitika mziku la tulinu makamaka muno provinsi ya Manika. Guwa saenda wadikani zambaza eta zisera na mapini kumina mapemba wa ito ora 19 minutush. Topinda mazinja lukuti iyo. Mu provinsi ya Manika shuru kufumulu kuwanda wanhu waliku pinda mu provinsi ya ino na mimigano ya kusiana siana kuwala ubandu pandu na boyo woyo liriku itika ku Afrika du Sul shuru kufi waliku pinda na migano ya mashipanda Espunga Bera na Rotanda ninga shabudisuka na mupe wa masoko kumbute na onerera wa nwanya kufakashirana muno Manika Bilomanti. Kuvi mwezi waperai uyu wa junyo basi mudapinda mumigano umuanu wanapindi lila iwo shuru makumi matatu na shishano. Namba iye shuru kuviru kupangisa kukwirira na wanu churu na masana manai na makumatatu na mbozi. Mkutsasanisa na nguwa ibozibozi ya gole raperari umumigano mudapinda na wanu shuru makumi matatu na shitatu na masana mashanu na makumi masere. Iye Abiliomati aoneka achiranga kuti paoneka obasi kuchuanda namba ya wanhu walikukumbira iwo zvitupa kumbuto iyo ya zvamabasa. Ngatibve apa kuranga kwa achaoneka achiita.
5: O movimento xenófobo tem feito com que os nossos cidadãos retornam, alguns
3: já não voltaram. E confia no bando na África do Sul, jurukuitisa kuti wanhu wazinji wahwirire kubuda ku dziko la Afrika Tsulu wachipinda na minigano ya mukati mwa provinsi ya Manika. Pabodzipo wanhu wazinji walikukumbira zvitupa kuitira kuti waite mabasa awo.
5: Registramos no mesmo momento total de 409
3: kuranga kuru kuita iya Abilio Mati alikupi wanhu wazinji walikukumbira zvitupa ninga zviripo sonde aperai basi masana manai ya zvitupa zvida kumbirwa
5: 11%
3: kukari kuranga kwa iya Abilio Mati mupa masoko wambutu inaonera apa mabasa zvakuvhakashira na mukati maprovinsi ya Trine ya Manika ninga zviripo pasondo ya perai iyi wabarwa dziko la Malawi wanakwana kuita makumi masere na wanomwe wadaoneka wachiwala ku Afrika Tsulu kuwala boyowoyo na ubando pando lukuitika iko huku wadapinda na mukati madziko la tulinu la Mosambiki na mugano wa mashipanda zvense pakuhirinzwa kwawo na dziko la Afrika du Sul paboyowoyo alikuoneka lukuitika iko huko. Basi walikane tapatashika kumhera na mabasa ano shurukitika mziko la tulinu makamaka muno provinsia ya Manika. Majita na kuprutana kwanu salani pamberu na uvisisa mabasa alikutewera.
4: Maipera kubva shurukitika mziko la tulinu makamaka muno provinsia ya Manika.